Топ лойхасы Hit FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгәзәмиз ва йолда дәвам итәбез. Штурман Ширин Гафурова, лойха хамисы Осия бренды. Реклама. Осия колбаса ва гошт мәхсулатлары, сыфатның алый дәрәҗәсе, мазаның юқары чоқкысы. Татып көрин, рахатланың ва даими миҗазымызга әйләнин. Осия асыл тәмне кадерлеучылар өчен халал сертификатыга ия. Реклама.

топ лойхасы Hit FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам итәбез. Штурман Ширин Гафурова, лойха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт мәхсулатлары, сифатның алый дәрәҗәсе, мазаның юқары чоқкысы. Татып көрең, рахатланың ва даими миҗазымызгә әйләнең. Осия, асыл тәмне кадерләүчеләр өчен халал сертификатыга ия. Реклама.

Дам олыш күлләрне Самарали, Сермазмун ва Позитив Доткасин. Уикенд шоу Рустамбекова Барангиз белән. Шәнбе ва якшәмбе. Саат 11-дә. Хит FM-дә.